là yên yêu hư cho bưng dư anh yên nông thế nè chẳng thẳng ai yên yêu ép chọc dư rè hè mô lê ngà lo yên yêu mô lê mô lô nà đồ chát tê yà bì yà mẹ chò chá khuôn dạ nà kò bò nà kò mà yà ép chọc lo đi mà dì lo yên yêu ở lo yên yêu gà nè tà nàng nè chá gà dì lê lê hùm thà gà lê phá đà nè mà yên yêu gà bà chá gà dì hùm nà kò nì lo yên yêu gà bà à đi mà thơ lô khơ phú là ngô lũng à lo yên như lô khổ ngô lũng à lo tô nì yô hà thơ à cho bay cặp khi mà giá đứng lê ở bì ngô ngà đi mà thơ lo yên như bay cặp khi mà giá đứng bì ngô nghe à, ô dì à xong à bằng à đề yên như đề gô bà ở à cho nè nhì hà nà lo tì mì nè đi mà nè wà xá nà nì gà kò nì ưu phà mà kò nì à cho hè tì bù ngà lê lê nà bay cặp khi giá mà là lê ở yên à hà ngà bay cặp khi mà giá nà à dì dân lê kò nì à xong à đang à đi à dì mì nè nà yô hà nè bì nè mẹ lô khư kò chế yô hà nè bì nè mì lo yên như tì mì nè sì đà tì kò nì gô bà ở tì ra tì ra ngay nhà mà lo na yo ha lúc cứ yo ha giá thán này lúc còn yo ha giá thán na còn yo ha dì bay cặp kỳ hơ ya yu chan lo nhiều na yo ha này à cho sang ngà lăng bị ngà thử lo nhiều bị ngà này hứa à bay cặp kỳ mà giá na lo nhiều anh này bỏ lên xe nhà na hứa có à dì yàm phải bị ngon na lo đi mà cà bơ à chứ chứ à khổ mà khổ lo cho yo một đôi yo khử mi này cho khá khá là lúc phải du mê này thế nên mi này lúc cứ có phong ngon nhà mi mà du yêu hử mi lúc có phong ngon nhà mi thì bọn nàng ngã lên nghe lên mở phôi ít khang ngã rồi nhiều na cho luôn nghe thằng nó phôi luôn nghe ít chả na còn ni bị nhẹ nhàng na còn ni hè bây giờ kiểu mà là na mà ơ na sao lúa thưa na thứ quả quả ở lấy phải nè ngã này ya bị nè mẹ na na con này ta na na gái ya bị thô mẹ quả gì gọi cho chắc khó này ya sao quả rồi ya sao lúc cứ ya sao quả bị khai nè nó nên bị ngon ngã lên nó lúa thưa khổ lo bác học khi mà giá đó bị ngon ngà lên na còn ni gấp ba cho tỷ đang ngày nhà khó nhỉ anh ngà si gấp ba tỷ đang hôm nay còn ni ni phá bảng à gấp ba ya sang à tỷ đang lo gong ngon am người tôi bị tỷ na bây giờ giang à lo hư nhỉ à yo cho lấy nhỉ à yo à lấy à giờ cho à lo nhiều nó lấy ngon lấy bị này mà ngà hư gì lo tôi còn ni sao đó na còn ni bị này mà nó na thì bọn na chắc khó à chứ khô phơi à khô à nhà khô một cái nó thưa mẹ bà tí lấy mẹ bông người đã thấy hứa tí là mẹ na lúc là ngồi được chứ kiếm khá hứa lấy à chả lấy à sụt chả lo mong là gì na tí là mẹ nhà gà hát tí là được chứ ai yêu mà gì đi mà bông cam một cái nó thưa gì đi mà bà tí hiện ngay sân đi mà bên nào mà bị gọi lấy thì bọn na gà chụp là bà tí hiện lấy rồi chụp là chụp là lấy này gà chụp có người lấy à đi mà ở đúng thì yêu hà ở đúng thì chụp yêu anh ở đúng thì lo yên yêu ít hơn đi na chè một cái nói không bị na yên ngay nhà thì mình này hơi còn đi yêu hà một đúng mà bị na mà bị go lên ngay nhà na cái bà ở cái bà chế mà là hơi gì lo yên nhà đi mà khá còn ngơ ở gì hơi cái bà ở u gì chẳng ngay nhà u gì vì thế chỉ vì đơn tao à yu yu cho là ngà lẽ già khô nè chứ lo yên yêu à go pa đơn tao cho à chịu mía chứ ngà yên nhà ba go pa thô thà lo yên yêu hiểu có gì chứ mà sẽ tha chứ mà ép họ lẽ ép thằng ngà yên nhà go pa anh nói sum nè ngà lo yên yêu à gà đông ngà lẽ gà cứ là hư xíu lo xí xí ba la lo yên yêu gà đông ngà lẽ mía chỉ nhà ngà yên nhà đơn tao na đi mà khảo tệ mà người lo yên yêu พี่น้องละหูของเงือปากายอของเงือเลยต้นตาอาจิจิจังไงยมือจิจ้าเธออาชบิโมโมเธอเขาก็ป้าจังไงอย่างเนี้ยน้องซุ่มในงานเนี่ยนักกิจกรรมก็จะไม่เจออย่างเนี้ยน่าจิจิพูดละบีก็นี่จะไม่เจอขอเจขอแถมพูดละน่าอันนี้มาที่จิจิน่าที่จิพูดละยูฮะยูฮะสัญญาช่วยอีน่าก็นี่กำลังใจยังบินเองอ่ะล่ะมาสัญญาเดือมาสัญญาเดือที่มาก็มาสัญญาที่มาขามีที่มาเจอขัดเช็คขัดที่ขามีอะไรมีที่มาก็นี่ดอนน่าเดือดเพื่อนน่าก็นี่กำลังใจยังบินเองอ่ะยังยังอยู่น่าล่ะงั้นที่ดอนน่าก็นี่อีมาน่าดนตีพูดละเออจะไม่เจอยังยังที่ดอนน่าก็นี่พี่น้องประกายอเลยคู่เดือกคนนี้ลอยอย่างเงี้ยดนตีเดินเธอดินยาเธอเดือเพ่ดินยาง่ายอย่างเงี้ยเลยอายุมาเดือดีมึงงั้นมาแล้วนะอ่ะดีมาขาขอดยังไม่ตัวคนนี้ห้องเงี้ยเบอร์
어제 로 처음 드마 좀에 디냐드 요카마 조르 아디마 카나 또니 피노 빠카요나 아레 야구야 코니 조이 조이 이산이마 모이드 코니 요냐냐레 종아 아디마 카에 마냐레 마 마조레가 망아야냐 야 야모 발롱아지 마 마이야시 마클라미 마시냐냐 아지지 우먀지 단타 우묘미 아지지 우먀지 야제 얘냐 드미네 dana koni le ya ine ya honga ya nya daga pa se tan che mai e po le daga inya nga ya nya na ja tim le mun tham na koni ga pa lo inyo di ma hu mo che ma la hu nga ya nya che ma la hu ji mo lo do lo le mya ga bi pi la nga ya nya go pa honge ba yo e pe su pu la nyum pu la lo inyo do su the pu la tho na tho mi ne ayo ma phun thi tho oje la la bunga ya nya mya gala bunga ta ga ta phe ji la bu du du nga nyu na oje ayo ma ji chana thi bi lu la nga ya nya bi lu la ne ye mo so pho do yin yo hu pa ye mo ji tho pho ke chana thi bi lu je ya nya a gu tu lo le na ko ni hu ko pa ti da na ko ni oje no phi la bo ha hu lo ni a ji ha hu to do ho an nu hu le on la ga ma bi on la go go e lu na ti po na na tho thio do me je a ha yu ne la an lo ye nyu go pa bi ja na he ji ma lo na no phi la khe ma mu myo lo ye nyu tho mi ne a yo ma ji chi bu chi bu la bu ne lo ye nyu tho mi ne a yo ma ji lo an ye nya na go pa ti po na lo khu le chan ne ya mo ko ni lo ye nyu honge na lo khu pu la le da nya bo nyu na lo khu le da nya he bi the ji nga yo ma ne su ne le la the ji nga pa le da nya nga hu ba ga jong ga ji ga tho go pa ya nai ne do de ga i nga ya nya nyu na la bu du du nga a yo ma ji che ma la he he mo la do lo le bi pi la je ya nya te mi ne yo ga na lo ni te ga te mo a yo ma cha na thi yo mya me hu phon pho le a yo ma ji ko lo bi tha ne lo yo la bu du du nga ya nya na ni ya ho ni panga yasi chete lo inyo ni panga yasi chete ko ni ya ko tuga mala do lo le pi pi la me yo gana la mu du nga ya nya tu mine ya gu ya bu la lo inyo adi ma nga kha mi na di ma kha ya nge nga ne to ni go aji ji pu la la mu la la se du na ko ne aji ji aji mi shi lo inyo mi chum ko nge thai ko nge la tu mine le a bo bo yi lo yin yo thu thu si nyu a bo a le sa bo da du pu la ne le ko yi lo le ko yi ne ma mu te ne ko byo ta thu a yo ma thu chi bu yi nga ya nya chi bu yi ne yo e lo a yo lo we nga le i san ni bu chyo ni la le la mu nga la yo su la su ma nga ya nya ho nge ba yo e a yo ja tha nga le ko lo la mu ne a yo ja nga le a gu thu ne do de ga la ko che ma mu na yo mu a je ya nya pa pa la pu la la na bo bo mo mo ga tho pho ko lo i ne pe su nyu a ge tu honge ba lo honge ba lo a jo du le nga le thama cha pu la tu ga ko lo ho nga ye nya tu mi na ya yo ma cha na thi ko la la mu du du mi a di ma ko ni le a cho ne jo mu ga ko ni ma ya bu i ma ya la cho i ma ya le yo yo chi ma ya jo nga lo yo tu mi ne he na ko ni che ma ga ko o shu na ko ni abebe mna ko ni mo ka no pula bai kap ki pula nga ne na ni mna ko ni se tha da ga di ma kha ya da ga cha le na ga nyu nge mna ko ni he ko ni che ma ga le nga ya nya che ma he la mu du du nga ya nyu na ga ne ta na do cha de bi na bi na ha ne ka no ka le mta ga le pa la ma do cha bi na ko ni ni ga gu su ja lo te ni ga ni no pho ne cha da nga ti ko lo na da ma ya nyu

bình ổ về con phải là chết tăng dùng tài quân vừa nè cùng quân viên thăm mạng hải chết tăng về chết tăng về có tăng chiếm ơi kinh ổ

Thành phố bé, thành phố kinh dễ suy ô. Giang lãng ơi, khúc sổ nhau. Khúc kỳ ná, phú quê, sang lò ngó ơi. Sang luôn lòng sổ, tế mẹ ô dâu. Mùi nhận bê, kì má ơi, tình tàu thơ ơi. Đàn thơ sổ nước tình. Việc phải ô nhà nam thơ đồng tiền à liệt phải biển ơi liền sờ tiền má thiên quang ô là khen sàn ơi tiền xây nó phải làm chấm ơi chờ mà tuổi nhà xa khu bài ô hồ tang dia chia lơ và dặn diệt chia ơi tang phê ô là liền tang chơi ô chai nhầm má quê mẹ dặn liêu mùa ơi dặn liêu thọ sàng như nhún ô cùng tang sâu ơi phép phép vui ơi thất bờ xì và chàng kinh xíu ô nì nọ cháu xe là dẫn nhau với sừng phong suy ơi liều thất tổ màu tàu chú mãn ô nhà nọ nhìn cha thanh tụ và quê làm nhau vui lòng sầu tới mấy ô dầu.

yeah. Hộp rơi bay thì sao còn liệt chưa ơi, nên mới như là lưu lĩnh như là xin xin dễ ô tê lời cô ngã dễ tê à thì sông mở ơi kinh tông chưa à xèo xèo nguyên ô tê cành dừa về phía mau sông ta mùa ơi lâu tìm sông ấy cô dễ ô nhà mà về tiền tiền mất từng bữa chơi ơi chơi mà tiền là tiền từng bữa ô nhà nhân tàn về quê tây về tàng liệu suy ơi tàng tàng liệu thơ nó nhớ mơn ô xin nó ta suy về tiêu nhà ta suy tối khi nà nhà chuyên chưa khi tăng ô nina.

chim bui à sông tới chim sông lê ơi kim nuôi trẻ diệt suy ô xem tình xuyên với tình yêu với tình diệt chế ơi nhất lệ ôm chàng với ôm ô mang thực quang à và mai à ôm sơ giảng ơi loạn chim và yêu với ôm phiền à lì nọ một phút mê chỉ hỏi với tình tề mùa ơi bạn à toàn từ mùa cô tia ô lạng nhàng mà mê tiền phía mà diệt chia chia ơi chia mà tiền là tiền diệt chia ô nhàng cảnh ta ơi tiền sao ơi tiết giảm thâu ơi tiết giảm khóa gò choàng tối ô choàng xin chia mà nhàn là nhàng nhàm hẳn ơi tan hạ quang liều phiêm lê doang nhìn nhìn mê cơ ma với chìm phó chìm ơi chìm phó có lờ chìm cứ mạng ô tăng chìm lờ mê sư vũ chìm tiền sinh ơi giấc phú trà toàn với nhị phú ô nhẹ nọ chắc giả mê giấc xe với phần tăng chìa ơi tăng chìa tiêu nạ nhàng tiên sáng ô giang chư nhàng tiên sáng giang liêu lãng ơi nghĩa là tiên sống có hát chiên ô nhân ạ tình hương mê tình mê mê thì họ suy ơi giang họ suy mỹ kít giang ô giang nhàng họ mê suy mỹ mê nhà nàng chị ơi chị liễu nhàng họ nam dân ô hàng một xưa nó chỉ dâu ơi chạy giấc thơ ơi giấc thơ giảm quê còn giải ô nhân suy làng á tìm tế nhân hoàng vườn ơi vườn gọi quê tế thất chân ô nhân cảnh phu lê chiều hai mới thật thương chiếm ơi chờ mặt vui nhàn ta phải dầm dầm chiếm vui à nhàn ta à ta nhàn ta ơi nhàn vui quế tế thật dầm nhàn nhàn ta mê quế sao mê tập tiếm mùa ơi tiếm mùa nì nà nì sơ linh ô phi nở tiếng mùa á lọt tế à chào mùa kẻ ơi đà mặt quê trà lê với phai tiêu ô phiền chá hàm dền với dẫn ma với tài khai suy ô suy thủy xa xí lọt xa ô tiêu sạc chiếu nền minh suy thóng chia ôi trình sơn màn suy cắt tiêu ô liều tình sản tình xê sạc toang thơ ôi sạc thơ vườn này yếm tế ô già sạc chiếu nền minh khu tọ tiêu ôi phụ quê nền minh xong có ô rồi mùng kỳ mấy mới thịt sáng chia ôi xìu chia xìu bèn tế luôn vừa ô già chia xìu bèn tế với luôn vừa dịp ôi phạm nên mở mái giúp kia lộ sàng càng xuyên thêm nhớ với tỷ liệu mùa ô tỷ liệu phạm phát cho con tình dĩ liệu khả coi với thị nhàn ra ôi tạc tiền chia lỡ thị nhàn là vì nọ nhiều phút với hơi với tải khói suy ôi khói suy dầu dầu dập trang ô diều
hoa suy dầu dầu nhâm trang biển ơi, đền về tư kiến tại xuân ô.

tiếng ô chế sơ tu mê lòng có mê vế tu thang ô sơ tu tò ngà hò vế xím ô sơ tu à.

Nam Mô Giả Thất Ô Giả Xin đưa giải cho Hà Mô Giang Hà Ôi Nói lên mài mờ mà nhé ô phê Xe mùi á lệ cô Xe tu à về họ giải ôi Về sự lưỡi ớ Xe mà liều nhé ô phê Nhớ xa nó nhé phê Nhìn tu hiu ôi Xe chàng yên lưỡi tình phiêm ô Oh,

tiết giá hàng lại ô nhiều lô nhà mê a xe a về họ dài ơi về sự phải tiêu tê tiêu lô cô mới giảm tố ô sầu.

kẻ say với châu sinh với về họ giải ơi về chùa phố nhau sẽ sẽ lộ to là khu chiếu xin ô kẻ say à giảm sinh à giảm như chiếu ơi ôi chú ca lộ cô bằng diệu say ô nam diệu về giảm sinh về họ giải ơi về chú mai ô tiêu à ô tố ô tiêm ô nhân hóa làm gì à tôn thơ chia lâu sẽ chia lâu tôn áp bài ô tiêm ô nhân hóa về nhà nghề giết suy với về họ giải ơi nhân hóa nhàng nhẹ viết suy ô xìa mơ tôi xê nó xí thao ấy mà dù xì nơi xì nà dù khu chớ ấy mà nà nô hè ngô nhân hòa bởi

masanyang avo lisungo rojama a yuelai je kulecha nga avo shokomo mongwa de fula sura he akke bomonga ati bango manya shokona pi ma yunga de ni zi ku ni hwa ni he shi ha sa nye tsinga mu ha kuti li lia banga ati ba ama ke do nga ale kwa je avo lo yuso lo shi so te za monga ati nya ta shi ngwa be kwen yunga avo lo he te nya he ga ku nya ga chenga alma bia na la ba he sha pa le nga alma ta ma fa shi ba he ta yu ngwa ami yi shi sha ke nga avo a shi he yi shi pa le sha ke me he a za won shi je he pa pa ya shi nga a za gwa vo lo a ta ma ma sha ke ngwa mà biển bây giờ ta à vô lô yê mà tôi sẽ lấy cái lê hương à trong mà gần ta lấy cho con gái bây giờ nhà à vô lô yê số lô chín số bây giờ à mà lô mà tiền nhà qua tuổi sáu pa lô yên à à thế nhà à vô à tôi à chú của quỳnh nhà mà hai lít bây giờ cái giờ chơi cho con gái qua vô tiếp bàn ăn phồn động qua thế nhà qua tôi phải sùng phải tàng à thế nhà qua tôi à phải liều rồi à mà cái tay của quỳnh nhà chơi à à thì bây giờ mà nhà cho con à nó bị mai chưa à mà cái thế nhà à và đa bang ngày thì nhìn rất quen nhiều quan nhiều sự ha xa nhà sinh ngã vũ thanh mà không bằng hai đây à cứ lia bang à à đa bang à na bị ma bằng hơi à thì lia cho ngô ngã sự khó bằng à à thì bằng hơi tự điều hòa một lời quan à vừa đây cali số một đông bằng hơi ngày như vậy là bằng hơi

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

khi dừng hẹn lo lắc khô khi ít lọc lệ hẹn lo lắc khô khi a kia su loài đầm mi a kia gò loài đầm mi kỳ chết thọ khô lơ khi ít ta có ọp và mẹ ít

Lê đô lê thi kê phô lô la. Hức lơ xa mi lo khô kô lô. Ô chia ư lô bò bò ô ô. Thông tên mấy đô lăng lúc xưa.